0: Uai! Toi!
1: Et tu vas nous hija canela da cidade. Cogolia sa bueno. Et tu vas nous hija canela da cidade. Cogolia sa bueno.